0: كالفن هاريس راجن بومن فلمكين الدسكاتيي جاين وقت جيمي ترن وين اون بي بريكفست
1: هلو اما شفنا ديك الشاي تفويتا انك ماك متى ما نعملويش
0: دايم بيل فورس بيل فورس ازما فتيت ايلو بدنا نتكمد اشين دوار incontri scomdi li in allowed din il-ġimgħa qed nippruvaw nsibu l-iktar inkontru skomdu l-isbaħ wieħed il-riċivejna s'issa fuq il-WhatsApp tagħna kien mingħand anonima rridu nsemmuha rridu nħalluha bil-ħaq.
2: Tant irċivejna
0: messaġġi ta' Bruno Mars illi ma nistax. Mela oqgħodu hemm, oqgħodu hemm, oqgħodu hemm qed inħossli kważi sibnieħ, qed inħossli kważi sibnieħ.
2: Aw x'inhu jiġri?
0: Intlifna.
2: Le, intlifna. Imma niftakara l-istoria, jek tridjena.
0: Mela, di bazzikament, kienem persona taħdem ġo child care, u ġvera.
2: Ekku, kienem dil-mara taħdem ġo child care, u bditt tajjat li ġin nannu jiġbor l-data li tifel. U ma kien xej nannu, inserta li kien missiru dan. Ovvjament, number one rule.
0: Sibta.
1: Rettimbela.
0: Xisima, le, ma reċnajt isimma, anonima.
2: Għax għaltin nekkara, zammuni anonima, please. Darba kont naħdem ġo child care center, ġiraġel għal-tifel, u bat najjat, ġin nannu ta' dak il-tifel. Għalli, sorry ta', jim missiru. Għetlu, skużani, u rrit l-arti blani.
1: Kera. Ja, u le, batisti.
2: Kera, għandek xej sabiex xej tejt tejt xej.
0: Bonjour.